Yo bo ji ma kai ra talab sagu do ji jam mendong siaran hadiah durian fa lu kai ta ba ji ma kan de jui bang lu hari Selasa telefon bos fitu 2026 ya udah lift semi Victor generator si fa avomi ba ji ma kan de ba si foto de ita jui ve fa ko da ba ka acara ni o ma si oda lau talifsa fatwa le tatima telefon ra talifsa da ba data ofna yuwa bawa mama imaj sapua sinuna.